Ome, oma, as breed en verpraat. Ek het net hier is ongemaak om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.